خم دستیر دلم، دخمه کروزار می میرادا کن توس آخوس، ای فوندیر ان ملوس تویو، دخمه تان سولو رفوجیار من تو کوراسون، ای سر ال ایره که رسپیرا، ای ال آگوا که رکوره پر تو بوکا، ای اینوندا تو کوراسون، دخمه دستیر دلم. Déjame tan solo aún vivir en ti. Que mi amor se traslade a tu amor. Déjame. Déjame amarte. Quiero amarte. Quiero ser tu realidad. Déjame tomarte en un abrazo y decirte al oído.